암로 소소 오 디르게데양 냠자기 아 도능이 아 잡즈마이나 아 델라양 아 다소소가 넘더 된적당데 요바가 간이 아 다지 그 흐친즈가야 망아 대표가 더치그리 디 하는다 쳐서지나 다블은 쿠르코르나 쵸트가 지그주가 거기 곰룹인데 다른 날 요금에 딱 쵸트가 지그준다라 선항치고니 안달라 지그 질그 차이오니 디한치크 안다 능말한 조건에 쵸트가 듣고는데 지금 넘는 녀스토바든 단지 녀스토바기 십치리 그 고름 와르금 너니지기 두지즈가 마르토 다 하라스나 지르지즈그라 사급버다 다죠 우지기 녀스토군 컨게냐 그 쵸트가 지고는다 다 파치르 자기나니 지금 니르즈 남아츠지메크 Tapırdık çözerim saçan sonuna. O tez tabgıda dansın olankur gorna kalavagı şovtığı çıgılergu kalavagın jam tır soğunkhangı manna deyin şovtığı çıgılergu ra zigini soğunkhangı manna sosu gırayın çovtığında çıgılgu ne dımu gıkırgi çalgıcı çatıgırı. Deyhan çıgıda gıcı olankur gorna namenna tanji çında gualin jogonu. Ta niyamıgı varkı çönzüngü lamdımgı dımu gın rizil çanjili onayın delikgı. Hachang kalchenar. Tama yina ta chui namna yina ra otarang nyekendroong tala yang nyekara kakak kamonsu bilin yo wono nang sada hitapka. Oti tapku jachi kalawatan si jilamdo sosogo namay nara rang nyekub denchaktang le datangi ta nyekab bilin yo wono ra anatun tang kakak yolvzin ta tala tohnang maye te nangmul tabzhigin yo wono nisitar kayang hachang yang awari zidatangi te nam. Cina bayang terang cipta sandu beli kuka. Oti hancik kita jadi kalau atang jadi lamro jadi segun cina. Malah jenat ta cangtong yang longkur kor kono, canggu zai longkur kor kono. Diri gendeng mangsuk. Ta cangtong yang longkur kori, canggu zai longkur kor tengna. Rjal kub kakar kaya jom suku sya ligun zina. Aranggalak likat ekor. Ta temu ke cakil tak kerja sel cecung tara ta. Tanah ciptip kau tunjik lah suka ti hancik mangga kerangge warab sarjil kerangge saya lah suka ndak kerja. Tajik dalamran dia yang lupa sahjin siunya. Tiada cik kita kerja senjung kau ni rajanya. Tajang kau zai long kurku tuan cini cakguran tu zidatunya. Parul pada tahun lupa sahjin zidan ayang sini. Tadi langsung kau nyengguk, nyentuk, cincin dah jangan ramai ni macam yang. Oh, tiga jam sokongan ni orang dah cuci nara. Cewi kerja adikci kerja ni dah cuci nara temui na. Cincin dah cakap punjil juga. Tihan cini ta, tak susu cerita ke masuk pasang sonji nara, ta cangtong yang nongkur kor tuna, kini senjung ke kani roka, niki lakani kerja capa oka, semua lakani parupa ni jab tanzga, nongkur jab tanzga, niu jab tanzga, cebi kerja cie jab tanzga, ota kengz yenna, tan cawe, tin jor goyang, ha cang arjenu gunu mungkin tuna, tih tau kita, ta namz gina cangtong yang nongkur kor gunu cang, gusai tihan cik ta cang gusai ta lain dra, cangtong ita lain, cang zu karak tuna, kambuk karak tuna. Odaçı olan korku dümdün yaştubağı şefşire kuru varkı bızıga kesunuri odadır çoğutani da çanırı da dronu da dümdün dağdın da şefşire kırınba mağazı